0: Vi har nå vært og på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Og han forteller litt, vi har kjørt opp gjennom nå, vi kommer til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjorda, kaller han det også. Ikke det rett, Harald Brukvild?
1: Ja, da. Det det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne garn delt på gårdens sønner.
0: Ja.
1: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel, så var det jo en stor klynge av gårder, og på Mæland, og på Jampfjorden, og Trettbakken, og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene som ble jo gardene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre, og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård. Så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som er delt i to.
0: Ja, det her var jo, det er jo nesten mett på Mælandsjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så han røste den gjerne alene. Ja. Nå vet ikke jeg historien om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børa han på akselen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, de peket på at det var et skaletur, og det skulle liksom bare ut av akslene, ut av børen den der steinen fra steinordet, han er over. Men Kristine på Mæland, hun kom nå og ødela det der. Det der trua på det der, hun sa det at han var neppe så sterk han der, altså, for han, hun visste at han hadde lånt stormæra på Jantjorden og kjørt han fra steinordet.
0: Det er jo en veldig lang stein. Jeg vet ikke, det som opp om jorda er jo kanskje en 3 meter.
1: Ja, det er det. Det er noe, sikkert 1 meter ned i jorda også. Den har jo en inskripsjon.
0: Ja.
1: Den er da røyst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML, og det skal vel være Mæland leirskale.
0: Aha.
1: Og så er det 2 kryss i den, og så det er jo en merkestein. Og den har egentlig stått på andre siden av veien før, på den siden, på nedsiden.
0: Åja, mot elve.
1: Ja. Men ungdomslaget, de hadde da i oppdrag å rette den opp, den har sikkert skjeget mye ned, så ja, i 1925. Så hadde ungdomslaget en svær sånn samling her, og de flyttet den da, på andre siden av veien.
0: Akkurat, ja.
1: Og det skulle være en svær fest da. Han Storeng, han var seremonimester, og han holdt en veldig morsom tale, ble det fortalt. De har visst nok skjenka han litt, så han var pratsom.
0: Det blir de fleste han har fått litt.
1: Ja.
0: Han Storeng, han var jo Storeng, Jakob Storeng.
1: Jakob Storeng.
0: Akkurat, ja.
1: Ja da.
0: Han har gikk bare under navnet Storeng.
1: Gikk bare under navnet Storeng,
0: ja. Han hadde en spesielt yrke, han.
1: Han var jo stamper, vet du.
0: Ja.
1: Stamper Storeng. Han var jo veldig aktiv i ungdomslaget, både sommer og vinter. Han var jo seremonimester ofte når det var auksjoner, og en flott auksjonarius, og han var vel den som redde julspillene.
0: Åja.
1: Oh, jordtrefestene, han trampet rundt i.
0: Om han Storeng, det der tarnehold, vet ikke om den finnes i skrift der?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte i tilfelle stå noe i de protokollene fra ungdomslaget, men det har jeg ikke funnet ut.
0: Ragnar Lerskal var jo flink å skrive til sånne karer, men...
1: Ja da, han skrev jo mange sånne smedevers herifra når det var...
0: Men han Gulle Nyskjæler, så har noen Østerstein, var han her ifra Mæland, opprinnelig?
1: Ja, han var ifra Mæland her, altså faren hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangle mellom merkene. Men neste generasjon, Och Gunnar Nisha kom, så var det söndag.
0: Ja.
1: Så kom det en ny på de andra garna.
0: Ja.
1: Och då blev det säkert krångel om märket. Så då har han väl markerat det skickligt med en sten.
0: Ja.
1: Och så stod det att det skulle inte bli någon krångel skian om det där.
0: Nu var vi ju, nu är ju husen borta på alla här, inte riktigt i allgården, men det här närmaste. Här var ju, jag kan ju minnas han, Petter Forsback var ju här.
1: Ja. Och han köpte ju gården av han Rickard Jonsson. Han, ja. Rickard Jonsson, han var ju, hade ju varit i Amerika, en lantbruksskola, och han kom hit i 1914. Och han Petter, han köpte väl gården här under krigen, var det inte det, om det inte skulle vara. Ja, det var under krigen. Och han högg då så mycket bjärk där uppe att han betalte gården med den bjärk som han högg den vinkeln.
0: Oj, jag ser det.
1: Ja, då.
0: Ja, det var en kraftkar han Petter också.
1: Det var en kraftkar.
0: Ja, det var en froling.
1: Ja, da.
0: Men han var ikke her ifra Lerskallet.
1: Nei, da, han var jo ifra, ifra.
0: Bruksfjellarne, det var ifra Enge, Blekvast, Enge var det,
1: ja,
0: ikke det?
1: Ja, Enge var akkurat Blekvast.
0: Ja, nå er det borte, her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet, han Holmslett kjøpt jo
0: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han, han brente jo huset. Og han gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
0: Ja.
1: Det var jo sværstue og fjøs. Mm. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
0: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelt de. Og, du vet, en lærer han hadde større status enn
0: folk flest. Det har han tydeligvis, ja. Ja. I dag er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
0: Ja,
1: han er veldig flink, altså. Han får altså så mye avling ut av den her. At,
0: ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk. For det var faktisk...
1: Ja.
0: Da var det så lite skolehus på fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Bryggfjellet, jeg gikk 2 første, så altså, han er med på Mellheim.
1: Ja.
0: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det. Ja.
0: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg.
1: Ja, det skulle ikke forbøse meg, jeg har noe sikkert lærdom herifra.
0: Men du har også din, det her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jamtjorden.
0: Ja, akkurat sånn.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
0: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter så hodet jeg til militæret. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
0: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noen både mor og far og ellers.
1: Ja, ja, da, men, ja. Vet, min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og. Så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
0: Heimhusene,
1: ja. Heimhusene, ja, som har hodet som
0: sommer sted. Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydligere farvann. Sånn trekkfuglene der i feriefolkene.
1: Ja, da. Det...
0: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte. Det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
0: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den, men den er grovere.
1: Ja, den som er rund stein.
0: Men denne steinen her så jo nok så miserabelt for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
0: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han 1 meter ifra veien. Han stod så nær veien.
0: Ja, og i andre stier.
1: Og så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han, bare så stor helling på han.
0: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men den er da 1 meter lenger opp.
0: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
0: Ja. Men det er med, sånn som det er, bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
0: Ja, akkurat. Ja, det er artig at det blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslo den nå til å være mellom 300 og 400 kilo, den der. Løftaren og mer.
0: Ja, jeg har ikke ville føre børe på den. Nei. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det den såkalte Storengbrua. Det ja. Var mange bruer, eller skal det så krysse? Eller er det det?
1: Ja, da, det var jo et uttal av bruer. Bruer før.
0: Ja, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall. Det var hengbruer, så hos veien også mye.
1: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jamtjorda. Det var et stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
0: Åja. Det er sikkert du har tålet gått over i dag, hvis det var stiet.
1: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
0: Åja.
1: Elven var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
0: ja, det var nok ikke rart. Ja. Men her var jo bare mange bruer, men... Det her elva, hun kunne være stor, og hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
1: Ja. Og det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskalet.
0: Oh, ja.
1: Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
0: Og ja, det var så tidlig, det var ikke isflom?
1: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke imot. Vattnet som kom i en sånn regnskur, så altså, enorm flom.
0: Leirskalet er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
1: Ja da.
0: Det er høye fjell på begge sider nå.
1: Ja, det går fort å få det ned over dalen. Ja.
0: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jamtjorden på sånn... Det var noe sånn fest i ungdomslaget, jeg sier, innsamling til Europa-hjelpe, ikke det var for noe.
1: Ja.
0: Da for jo bruet, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sted.
1: Ja.
0: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førerhuset av folk.
1: Ja.
0: Det er blant familien Smitt, og Morten var i spissen på det. Ja. Jeg var med på det her, og det regnet hadde vært. For det hadde vært sånn snøfall, det var mye nysny. Og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
1: Ja.
0: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men ja, så fant jeg ut, ja, han spekulerte på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han til med lastebilen mot igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller i sporene, så det, han ble hengende i midten.
1: Ja, da, feilig vei, vet du.
0: Ja, kul, det er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og på elve buller, og bekken buller. Ja, vi for da til Anton, og han bodde jo rett opp, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn fjøsløkt.
1: Ja.
0: Og vandre inn i en leskar og komme og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, at vi stod og gikk, elva var trollstor der, og ja. Det gikk punnet, det buller jeg godt jo da.
1: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
0: Åja, ser du det?
1: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
0: Åja.
1: Det er jo 170 år siden.
0: Og på å si, hva heter den Nybroa bestandig?
1: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
0: Ja.
1: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
0: Ja.
1: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
0: På Holmen. Ja. På Holmslett, altså.
1: Mellom Holmslett og Sjåeng.
0: Akkurat, ja.
1: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og muret vei gjennom Holmbakken.
0: Åja.
1: Så veien har nok gått på andre siden helt til da.
0: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
1: Ja, på Sjøvang-siden.
0: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kommer ovanifra, i hvert fall, og følger den siden.
1: Nei, jeg holder på å skrive om Leirskalveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
0: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
1: Alt for mange. Altså... så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
0: Men du, det er en tall stor stein oppe i Leirskalet. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalte Janestein oppe med gosen i Trettbakken. Ja, hvorfor heter den Janestein?
1: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuve den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten her, mellom Trettbakken og gosen. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjenga som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
0: Aha.
1: Och därför så har han fått den där steinen fått namnet Jana Stein. Ja. Och det var ju långa visa om den där. Ja. Och Emilia Eilerskar, hon brukar ju och sjunga den där visa där så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här så.
0: Ja, det var det sjung. Jag måste läppa och sjunga.
1: Nej. Nej, kanske ton på det där. Så det är nytt inte det men. Men visa att den lydde sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till heine. Hon holdt på rätt mest i sträck och drep ei ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gånger så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokas i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte heine. Och heine, det vill säga att kvässa den med sån. Ja.
0: Vet du något mer om moder kvinnfolket?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju vara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
0: Det måtte ju vara en lite speciell dam, inte så hon klatt i ku. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukade han ha matmor sin kniv så var det nog en kakkniv eller
0: ja,
1: något sånt.
0: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dam i alla fall.
0: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sorg.
0: Det vart nog så kaffetöst. Tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens ett hus?
1: Ja. Ja, vi får pröv.
0: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något på radion. Så. Vi startbil.
1: Det är väl en Eivind Lerskare du tänker på?
0: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det.
2: Ja da, det vart både kaffe og kake her hos Eivind. Vi hadde riktig koselig. Og den fjerde, da har jo han en jebursdag, så takk skal du ha.

0: Nej, då blir ju borta ja. På vintern.
1: Var det någon vintervänlig?
0: Nej, det var ju inte det. Så då fann de nog ut att de måste pröva att komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten så ja. Att det gick an. Det fyrk av där så högt upp, så då kom de sig in lucka.
1: Det var i 76 tror jag det var.
0: Ja då.
1: Det har varit ju på folkemunne kallat för Babels torn.
0: Ja, det har varit det. Ja. Ja, det har varit.
1: Ja, då hon har ju känt alla turister som har färre upp på Breen.
0: Ja, det var ju det utgångspunkten som var då för att far på Breen. Och bilden så kan vi ju se att Breen han hänger ut över Mørkbekkjønnet då på den tiden ja. Som bua var byggd.
1: Det har skjedd mye.
0: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
0: Jo, jeg satt meg jo ned der med Øystein Dyrli ja. Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
0: På restaurering av bua, så det kommer godt med. Ja. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
0: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes ja. Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
0: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og av ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var. Ja.
1: Så nå er det, betyr det at dette skal skje i sommer?
0: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, hautrykter om at det var
0: ligger klart. Ja. Så då har vi fått en man som har tagit på sig det här arbetet ja. Med att restaurera, och det är vi ju jätteglad för. Ja. Och så ska ju vi på dugnad då färd och riv det som ska rives och rydd och ta rätt lägg bäst möjligt så att det här går grett.
1: Ja. Så då blir det faktiskt en liten sevärdighet det här och för du kommer på Rabå.
0: Ja.
1: För löpan går ju rätt förbi där.
0: Ja, och gör det. Så här får du en liten tidsresa för du kommer upp. Ja,
1: det blir de får uppleva kontrasten.
0: Ja.
1: Det är ju helt klart. 60 år cirka.
0: Ja, det är det. Så kan jag ju tänka på att här är allt börn fram.
1: Ja,
0: till platsen ifrån Lerskale. Och det här var ju för det kom en anläggsväg.
1: Det var ju ja.
0: Eller han kom kanske ja, i den tiden ja. Inte man.
1: Men det är i alla fall bara upp ifrån tippen.
0: Ja. Så det är många turer upp där. Det är nog börn både material och vinduer och
1: ugn.
0: Inte lätt. Jag läste en plats, men det här är ju alltid grafiskt. Han har ju många. Jeg har jo mange hjelpere med seg, men de bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
0: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
0: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
0: Ja. Ja, det nei, vi håper nå det skal gå, ja. Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
0: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne. At ja. Hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
0: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: Det er jo værhardt.

0: Ja, nå sitter jeg oppe i Kongsdalen. Og jeg har vært og drukket kaffe hjemme som Andreas Kongsdal. Og du har det veldig flott her, Andreas.
1: Jeg har det nok ikke så flott, men jeg har det gjevt.
0: Ja.
1: Jeg trives veldig godt her. Og her vil jeg være så lenge som det er mulig.
0: Ja. Du er vokst opp her også, du?
1: Ja da.
0: Så det, du nevnte jo da vi sto ute her at det her var det fineste du vet.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg at det er vel kanskje her du har bodd hele livet?
1: Det er her jeg har bodd hele livet.
0: Ja. Men du gikk på skolen i Bleikvassli?
1: Ja da.
0: Og, men da var det gammelskolen som var?
1: Ja da, det var gammelskolen. Ja.
0: For du att og frem hver dag?
1: Nei, jeg bodde på internatet, mesteparten av tiden.
0: Akkurat, så du har mange overnattinger?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja vel, jeg ser det jo på kaffesiken av og til.
1: Ja.
0: Så det, da er du på gamle trakter?
1: Jeg er på gamle trakter, ja.
0: Men da du vokste frem da, hva hiver du det på da?
1: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig, så... Så, men så begynte jeg jo i Temmerskogen og Statsskogen.
0: Åja, så du har vært i Statsskogen?
1: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
0: Ohoi! Akkurat. Det. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg prater med eldre karer i Bleikvassli-området, de har nå vært i gruva. Har du vært det?
1: Ja da, det har jeg også.
0: Åja, du har det?
1: Jeg har vært en 12 år der i gruva
0: også. Ohoi!
1: Ja da.
0: Jeg som trodde at du har vært bergarbruker.
1: Neida.
0: Når kom du vårt garbruker da?
1: Nei, det var vel rundt 1980 eller
0: akkurat.
1: Kanskje litt tidligere, men jeg sluttet jo i gruveiet 1980, og da var det jo hele arbeidet hjemme.
0: Ja. Den garen her, det er jo flat og fin mark her. Har du dørket mye selv?
1: Ja, jeg har dørket mye, for det var vel en 50-60 mål som var dørket. Og så er det noe skikkelig 100 her, og så har jeg noe litt kring om også. Så det var noe 150-60 mål til sammen.
0: Så det har egentlig vært en svær gar?
1: Ja, ikke det, men det var ikke noe svær gar. Jeg må jo si så det til at jeg var ikke noe god garbruker.
0: Åh?
1: Nei, det var andre som var mye flinkere.
0: Ja, vel, du er noe beskjeden.
1: Det får så være, men det er noe det sånn som jeg mener.
0: Ja. Men du ble noe gift?
1: Ja.
0: Etter hvert med hun Beate?
1: Ja da.
0: Og hun flyttet hit da?
1: Hun flyttet hit. Et.
0: Og ble hun da garkjæring?
1: Hun ble garkjæring.
0: Akkurat.
1: Og hun var... Noe for seg selv bestandig, for jeg kan jo begynne liksom med det første så var det var jo det at hun begynte å prate om at hun hadde haft geit.
0: Ja vel?
1: Og det visste jo han, faren min, han var hatisk på geiten. Og det var nevnt geiter, så ble det bare kjente sint. Og så nevnte hun jo en gang etter en far år at jeg har haft hun og haft geit. Jeg sa, det skal du bare gå bort for det. Men så han og hun nevnte med han, faren min.
0: Ja.
1: Ja, vi jo har geit, så måtte hun få geit, det var klart.
0: Ja,
1: ja, det var så greit med det, og hun fikk seg geit, og hun var jo, jeg vet jo en gang så var hun så vi følte med folket den der. Så var jeg borte i skogen der, så kynet, for hun gikk jo da med kyn, og gjerning. Og så tenkte jeg jo på det at kyn var jo ikke så langt unna der, at nå måtte jeg ha en råd lure meg ifra geite. Og så kom jeg jo bare hjem i dag med meg. Og det greide jo å lure meg unna geite. Det var bare det at hun kom ikke hjem.
0: Oh.
1: Det gikk to døgn når hun ikke kom hjem. Og jeg var lete, og hun var lete, og faren min var lete. Ja. Ikke snakk om vi fant ikke geite. Men tre kvendt kom hun hjem.
0: Ja, fant ut at det var hjemme best.
1: Det var hjemme best.
0: Akkurat. Men jeg tenker på det at når du trodde at far din kom til å si nei.
1: Ja.
0: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
1: Det var liksom det hun var.
0: Ja.
1: Hun var veldig begeistret for henne.
0: Ja, det var jo trivelig.
1: Ja, det var det.
0: Og dere har jo da drivet i garn. Men så, dere ble jo gift i over 50 år.
1: Ja.
0: Og plutselig så dør hun.
1: Ja.
0: Og nå er du enkemann.
1: Ja da.
0: Men jeg har jo bare på, gått litt rundt her nå på gara, og det er utrolig mange minner på garn etter hun Beate.
1: Ja, det er utrolig mye.
0: Hun
1: gjorde alt det som fantes. Det var ikke den ting hun ikke fant på å prøve seg på.
0: Nei, jeg imponert.
1: Jeg kan godt si det første så jeg ble imponert. For far min var holdt på ute og holdt på å slå litt med jå. Og så var det en karl som for og sprang løs der. Og så han lagt ifra seg jåen.
0: Oh.
1: Og så kom kalven springen, og så skar han seg opp på en fot på jåen. Og jeg var på arbeid i grove. Og så for jo han hit og tog Beate, og vi vet om hun kunne være med og hjelpe han å slakte der kalven. Nei, hun var da ikke noe slakta. Ja, men hun kunne jo halv. Ja, det kunne hun være. Og så ble hun med og gikk, og når de kom mot kalven så så hun på det. Det var en fot han hadde skørt seg på. Se, det er jo ikke noe slakt, kalven, for den bare syr ihop det der. Ja, syr ihop, hvem som skal gjøre det? Ja, det skal vel jeg gjøre, sa hun. Så hun var bare hjemme etter et drånål, og så syrde hun ihop kalven. Kalven ble ikke gjennom neste år, det var ikke noe feil. Det var en ting hun hadde gjort, sa hun. Og jorden syntes var beundringsverdig.
0: Skikkelig gar kjæring,
1: ja.
0: Det var til gangs.
1: Ja.
0: Hun så ikke noe olekt?
1: Nei. Hun så ikke noe olekt.
0: Nei. Jeg ser jo rundt på veggene her nå, så er det jo mange maleri. Så drev du, hun drev med oljemaling også?
1: Ja, hun drev jo litt med oljemaling også. Og så drev hun mye med treskjæring.
0: Ja, det har jeg lagt merke til.
1: Ja.
0: Det er jo noe nydelig arbeid her.
1: Ja. Og hun var sånn at det var ikke snakk om at hun ikke kunne. Det som ikke kunne, det var bare å lære seg.
0: Ja.
1: Og jeg vet jo det første, hun fann jo ut hun skulle prøve å sy lappsko. Og så var det jo det at når de sydde lappsko før i tiden, så bruker de sentro. Og det var jo ikke opp til. Det vil si, jeg har en ende på en 30-40 cent uten sentro. Da setter han seg opp på den der. Det måtte noen ganger han å lage.
0: Ja.
1: Da bare jeg skulle ha sene. Og så ordnet jeg sene og ordnet tall opp. Og hun spann sentro, så hun sydde de lappskoene med.
0: Jeg så jo det borti huset alt med her.
1: Ja.
0: Det var jo et helt museum med produkt som ja. Hun har gjort.
1: Ja da.
0: Både med sko og klær og,
1: ja.
0: Og utskjæringer.
1: Ja da. Og hun sydde jo alt mulig. Hun sydde flere bunader. Hun sydde trøye ut av geitskinn.
0: Akkurat. Oi.
1: Og forskjellig sånt. Ja.
0: Vi så jo en sånn barnedress her.
1: Ja.
0: Var det geitskinn?
1: Ja.
0: Det var jo flotte greier.
1: Ja, det ser bra ut.
0: Ja. Det er jo på veggene her, så er det jo både sånne på skåpa, og det er jo målet døre.
1: Ja.
0: Er det hun som har gjort alt?
1: Det er hun som har gjort alt.
0: Ja, vel.
1: Det som jeg har gjort, det er jo forskjellig. Jeg har jo drevet og kastet og dreier og litt skåler. Og,
0: ja,
1: og jeg har jo blant annet en ganske stor skår, så jeg dreier. Og det var jo faktisk jo en annen som dreier noe sånt med føtter under. Og så fant jo jeg at jeg skulle prøve det der. Og den der stod jo og tørkes deg. Stod inne på en bord i kanskje 6-20 år. Så kom hun en dag og sa, jeg har vel ikke kunnet få skåret noe ut på den der skålen.
0: Ja.
1: Jo, vær så god, sa jeg. Hvis du bare vel, så må du bare gjøre
0: det. Ja.
1: Og det var jo, hun var jo tørsket, så var hun så hard at det var jo mest håpløst. Så hun var holdt på en 3 veker med det der og skal rose på den der skålen.
0: Ja, jeg ser hun
1: sånn. Hun er veldig fin.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er rett og slett artig å se.
1: Mm.
0: Men jeg sitter og tenker på, har hun et eget verksted?
1: Nei, det har hun ikke.
0: Satt hun på kjøkkenet?
1: Hun satt på kjøkkenet når det gjelder sånn treskjæring.
0: Nei.
1: Ja, hun satt på kjøkkenet kjøkkenbordet og skar.
0: Ja, vel. Det er jo helt utrolig.
1: Ja.
0: Jeg ser jo en sånn Amerika-gyngestol her.
1: Mm, ja.
0: Der forstod jeg at du var nødt til å innrømme at du har ganske stor del I den du også.
1: Ja, jeg har jo nok mest parten kanskje av delen, men jeg har jo god hjelp av henne.
0: Ja.
1: På det når hun skulle montere der og sånt nok. For. Og så laget jeg jo studio henne sånn tabeller, ja. Teppet grejer ja, ja, på reset ja. I baken.
0: Ja. Det var jo ett nydeligt produkt.
1: Ja, det är nog det kvar enkelt att bedöma. Det är synd och inte så extra, men det
0: du är väldigt beskeden Andreas.
1: Nej, det vet jag inte.
0: ja, jag tycker nog det är I alla fall mer än nog till att jag blir imponerad.
1: Ja, ja, men det är ju grejt det. Synd ju är artigt visst någonsin det.
0: Ja.
1: En gång ni det ja. Fått det.
0: Ja, nej det har ju varit det är ju mest som ett litet museum hela garn här.
1: Ja. Och det är ju hon var ju väldigt jämn att ta reda på gamla saker bort I det här eldhuset som vi har här.
0: Ja.
1: Det har vi ju tidigare reda på allt så hon fann det var skulle dit för det skulle tas reda på.
0: Ja.
1: Så det är väldigt mycket.
0: Det var I alla fall väldigt mycket intressant.
1: Ja. Det är det.
0: När du samarbetade kom tänka idéer sån.
1: Ja, det var ju men när det gällde på det träsgäring och maling och sånt så var det ho. För det har inte någonting att ut.
0: För det sker ju med penseln. Nu har du ett fantastiskt ja. Strök enkelt strök med penseln.
1: Ja.
0: Som blir nog flott. Ja. Skåp där I för exempel är ju tydligt. Och har talenter och ävner alltså.
1: Ja, det har I allra högsta grad.
0: Ja. Begynte du med lite sån kunst allerede när du var I lag?
1: Ja, det var nog inte så det var nog en bra stund ute för det att det var ju väldigt travelt.
0: Ja, mycket arbete.
1: Ja, det första tiden I så
0: Ja.
1: Det var det.
0: Så då
1: var Men inte kort så vart det bättre om tid så som att det hängde I arbete.
0: Då kom skjulte ämnen
1: ja,
0: fram.
1: Ja.
0: Och bonden han tyckte det var helt I orden.
1: Det var helt I orden. ja. Det har inte någon gång klagat på något.
0: Ja.
1: För det har inte varit något att klaga på.
0: Jag ser ju bara att hon har en älgfamilj här.
1: Ja.
0: Det är ju ett nydligt arbete på en sån rik ul.
1: Ja.
0: Det är en idé som bara som hon har fått det där antagligen.
1: Det är en idé som har fått.
0: Så du har inte varit involverad I den?
1: Nej, jag har inte varit involverad I den. Det enda är kanske lite ämne att hon skulle göra ut älgar.
0: Ja.
1: Men det allt annat arbete hos
0: henne. Ja.
1: Så det.
0: Det är ju helt fabelaktigt.
1: Ja.
0: Ja, nu är du nog borta för dig själv då.
1: Ja.
0: Men det må nå være godt å gang og se litt på det her. Det blir mange gode tanker.
1: Ja, det det. Det det. Og jeg blir bare mer og mer imponert.
0: Ja.
1: Ikke så tiden går.
0: Ja.
1: For det at det var vel sikkert ikke så at den la så mye merke til det bestandig.
0: Nei, du har
1: vel... Den ble jo begeistret for det hun gjorde, men dessuten, men I ettertid så
0: Det vart liksom kvardagen din.
1: Ja, ja.
0: Men det är nog så får du tid att och se på det.
1: Ja. Det får.
0: Det måste ju vara gott.
1: Ja, det är gott.
0: Och ha när den blir för sig själv att den har goda minnen.
1: Ja. Det är helt säkert.
0: Ja. Och du ska vara I Kongsdalen.
1: Jag ska vara I Kongsdalen till det blir Ikke får vara helt länge.
0: Ja, den vet han ju aldrig då.
1: Nej, det vet jag inte något
0: om. Det ser ut för att du har fått det väldigt bra.
1: Jag har det väldigt bra här.
0: Ja.
1: Och jag klarar mig väldigt gott alene och
0: ja.
1: Jag ställer det.
0: Så du ställer det själv nu?
1: Ja, jag ställer mig själv då.
0: Ja, väl. Och du blir inte underernäring?
1: Nej. Det
0: hör ju till med att du har varit ute och plockat malt.
1: Ja.
0: Och ordna ved och
1: Ja, men nu är det nog mindre bruk för väsen för varmpumpen.
0: Ja, det blir väl lite som att behova.
1: Nej, det blir inte det.
0: Men det var det grett när du börjar bli 90 år att tänka lite grann lättvint då?
1: Ja, det är det. Jag är nöjd att ha det med lättvint.
0: Men du kör bil?
1: Ja, det gör jag. Jo.
0: Ja, kör ju. Jag har ju träffat på kaffeseken i Blekvassli, det er jo der vi har begynt å prate om det her.
1: Ja.
0: Og da jeg ble invitert.
1: Mm, ja.
0: Så det er jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
1: Det gjør vi. Det er helt sikkert.
0: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
1: Ja, du også.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Du hører nå på Radio Korge.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Så kan det nog vara som de har något sörre för, det är det jo i varmeslaget.
1: Det har du också rätt I. Så jag säger det nu, det värre sig nu, det är självvattning. Ja. Men plant ute så släpper den av vatten.
0: Ja. Tack ska du ha I vart fall.
1: Tack själv. Ja. Yes.